0: Selanjutnya dari Piala Dunia, kemenangan timnas Prancis asal atas Maroko di perempat final Piala Dunia disambut meriah oleh para supporter di Paris. Perayaan di sejumlah lokasi di Paris dipenuhi sorak-sorai ribuan supporter dan juga konvoi kendaraan.
1: Ribuan supporter Prancis bersorak gembira saat tim kesayangannya dipastikan lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Ajang nobar di kawasan Parc de la Villette Paris pun dipenuhi sorakan kegembiraan para supporter Le Blues. Mereka bersorak sambil mengibarkan bendera tricolor sebagai simbol perayaan kemenangan Prancis. Dua gol kemenangan Prancis tercipta pada babak kedua melalui aksi penyerangan Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele.
2: Je suis heureux. Au début, j'avais peur. En première mi-temps, je vois que le Maroc nous bloque, mais au final, bah, comme l'a dit Julien, on arrive à les niquer au final. Je suis tellement heureux. Enfin, je suis plein d'émotions et je pense que je vais pas endormir de la nuit là.
3: Qu'est-ce que vous avez prévu là maintenant?
2: Bah, je pense qu'on va aller boire des coups pour fêter ça en toute franchise. Je pense qu'on va aller au bar un peu célébrer tout ça, mais enfin, c'est très beau et j'ai hâte qu'on soit le 14 juillet là pour notre demi-finale et après le 19 pour la finale. Mais bien évidemment qu'on va la gagner. Les Bleus avant tout!
1: Kegembiraan juga memenuhi kawasan Champs-Élysées Paris. Ratusan kendaraan mengibarkan bendera Prancis untuk merayakan kemenangan Prancis. Namun, terdapat sejumlah kendaraan yang mengibarkan bendera Maroko. Kedua kubu supporter saling menghormati, tidak ada pertikaian usai pertandingan yang mendebarkan.
0: Inggris krisis back setelah Jarel Kwanza dijatuhi hukuman larangan bermain 2 pertandingan, menyusul kartu merah langsung yang ia dapat saat melawan Meksiko. Sementara Norwegia tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan Brazil di 16 besar.
1: Norwegia langsung mempersiapkan tim untuk menghadapi Inggris di perempat final Piala Dunia 2026. Dengan menggelar latihan di pusat latihan milik Miami FC di Fort Lauderdale pada Kamis. Kemenangan Norwegia atas Brasil di 16 besar tidak lantas membuat puas tim asuhan Ståle Solbakken itu. Mereka terlihat berlatih keras di bawah terik panas dan lembabnya kota Miami. Sementara itu, striker Norwegia Erling Haaland menyebut, duel melawan Inggris akan menjadi laga yang spesial. Haaland yang lahir di Inggris kini menjadi ujung tombak Manchester City dalam 4 musim terakhir.
4: I mean, playing against Brazil was kind of crazy for us Norwegians, and to win against Brazil and then go and play England in a quarterfinal in the World Cup is in the USA is quite special. And I think if you watch at the scenes back in Norway, this is not normal for Norway to be. So it's super special.
1: Sementara itu penyerang Inggris Bukayo Saka antusias menghadapi Norwegia. Pasalnya, ia akan bertemu dengan rekan setimnya di Arsenal, Martin Odegaard. Saka juga menilai tak hanya Odegaard, tapi seluruh pemain Norwegia sudah menampilkan permainan yang baik sepanjang turnamen 4 tahunan ini.
5: Yeah, he's been great. He's been in good form and not just him, you know, his teammates. So yeah, we're focused on them as a collective because they're in good form and they've been good this tournament. But yeah, we know our strengths and we're focused on winning the game.
1: Menghadapi Norwegia, Inggris akan kehilangan bek Jarel Kwanza yang dijatuhi hukuman larangan bermain 2 pertandingan imbas kartu merah yang didapat saat melawan Meksiko. Absennya Kwanza membuat pilihan di lini belakang Inggris semakin terbatas karena sejumlah pemain juga dikabarkan mengalami masalah kebugaran. Duel antara Inggris dengan Norwegia akan berlangsung di Stadion Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia.
0: Seorang kreator konten asal Chile mewujudkan mimpinya sejak kecil dengan mengajak masyarakat pecinta sepak bola untuk menempelkan stiker Panini di mobil pribadinya. Karena hal ini, ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
1: Lagi dan lagi, keunikan pecinta sepak bola untuk meramaikan pesta bola 2026 kembali muncul. Ada seorang kreator konten asal Chile, Ariel Oses, yang berkeliling wilayah di Chile untuk mengajak masyarakat menempelkan stiker Panini Piala Dunia pada mobil barunya. Panini adalah koleksi

0: 网可以第一时间找到我们列车员，由列车工作人员开启，并为旅客提供一次性的免费吸氧管进行吸氧。
1: Dengan adanya integrasi sistem kesehatan dan layanan modern ini, jalur ekspres Qinghai dan Xichang berhasil mengubah tantangan medan ekstrim menjadi sebuah wisata khas yang nyaman bagi setiap wisatawan yang datang. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Aldi Pratama, pamit undur diri, sampai jumpa and until the next ride.